0: Ewurade kasa. Ewurade me shire wo Jesus Christ din mu. Me manage myself aye basa. Awari asem me pa ma me maye basa. Krata asem aye basa. Ewurade kasa. Ewurade bie kwan. Ebusia me tam me ntiasie wo. Me ntiasie. Te ebusia me be ye ni. Ewurade kasa. Ebusia ye kwa ewurade nyankopon ni. We ni empire na ye bo. Se ewurade. Shlow, kasa ma brabum, kasa ma sit me das piti, erade kasa. Ya me try, ya try no be bribi and koye kasa. Abusafo. Kasa radius. Yesu.
1: Enana
0: pay.
1: Enana pay.
0: Mausu.
2: Yabausu.
0: Yabausu.
1: Yabausu.
0: Yabausu.
1: Yabausu.
0: Ewurade.
1: Ewurade.
0: Ebunyam.
1: Enumiyam.
0: Nasie.
1: Nasie.
0: Ayeye.
1: Ay.

0: senti senti Ghana na senti mbe na otu mienu ba ekoso ewo social media no ta omo anhwe na so omo antu ho na mo sisie ya dachi bi no wanhwe ya na ye de dokno kwa ne senti asomdwe na no de ema eye esoma hodo wona woda anu ni nyina se so omo kono mo kogina puppet so so omo kono se omo kotena se na se omo bom pa ya se ye kramo se ye nananom se ye Christopher wonum emomodi ase obebbo asomdwe ho dawuo se ne be ya be wura emma bunu nimu na sadachi omo mpo enni ho a yakosoa akura eye asomdwe no mu emudie
1: na ye kan kwasi wunsa asemuda ho ansa na futuo yaba entinura de ye no esiye nipa ya wo kire won imam no a wo kire no osofo eso de ye wo mu ene pani baako kna mo pani baako ye onso boss trofa kire no IGPD kama ye ho ensem se update bi se no ne asinie na mde afutuo to aso anase no ye twa wura guso
0: eno de IGP ebo modian esi supi e de maye se sa efo no omo JYJ osofo no ena ene de o gina na chi ebo na som no se se wonu mielu de omo ama omo beu na na obepiemu e wo hanu mo a wonu mielu nyina ebepiemu e wo eye police headquarters hanu mo a na eye anika sem ye pa man no eye de o gina na chi bo na som no ne ja da so chene ne ne che no ena JYJ so so wa pam ne kaftana wonu nyina e ba ya na omo obepiemu hanu na IGP che se beu e na omo wo na emu wan fa bibia so so se that say omo ebe from omo e wo court na omo from court but ni omo kan nyina ne se omo ye sa anyema we ama omanfo ahunu hia hia se ye be ka bom se nipa baako esa ne se enne no be pemu hanmo a chief imam ankasa ebo anai eba ha sei na a christofo asofo ahodo a onum ebi ahye omo gan na eche kokko bi etita omo pampam ebi num ahye kota wabon tie na mala makuku dam so so a omo so so ebi wachichiru omo ti ene asuma huduo ni nyina se ala suna shia ahumedia onum nyina ebe shia mu wa hanmo a onum ede omo anhoba ensem e ma omai gan afo na ewi etire kura no chief imam ene IGP efre eye JYJ ene di ofa na chi ebo na sum no e ma wonum nyina ebe kabo mu echi aya na wode tre asumdwe ho nsem nemum se wonum beta frɛ wo mu ede wonum agina emra no no wansi supi nemum wo kire se ensi honum a wonum de niamma begu akwan mu a obi biara a obɛ ma na no so a obɛ kan sɛm a ebe sɛi ɔma ya sumdwe ne de wonum emfa no ho enche no kra efri ene ya
1: no no no yo yeda se yeda se unya belia na kire se eden a court no obekɔ enti ne ebepia che enti wo a wo hwɛ live wo YouTube na Facebook no mpanimfo no tete hɔ no wo mayi chief imam ene tete hɔ no sheik nuhu shaributu ena wo hwɛ so a Roman sofo pani Catholic Bishop Conference mpanimfo so ewo hɔ no mo ene Christian Council ne akuduo ni nyina sɛne konsia aka no mpanimfo no ena etete hɔ no nti ye bebe che bia na obiri ebeto aso
2: ye beto aso dia ye de ne kyerɛsɛm fufuru mu afi pepe panie ena brichie bo ma yi ma bra na abrane ngotwe a wɔ no eye aban enwuma yefo a soafo mienu ka ho wiemhyan kwa nhyia si ye ma wɔ no nyina bo mu wiesa na mpanisi etetu etetu ya na edua ana dadie bua ebo bipuma mu nti soafo ano hwe bambo so na konwa edampan dr omane boama ne die no dampan sanso na dr mutara muhammed ono so ne die edampan na meka se mampani abo asoafo mienu din se sa atenaye no wanom konkohwe so na bambo soafo na ye dr omane boama ofri musa no ye ma soafo we sika sem so dr kesia lato force se ono ne konkohwe so na hwe so a mene se foforo oba dia na so ye amamre ne amane ye Edani tumi no edima de oba. Sabre yi pani ya wono ne koyeso afo a wo behwe bambo so ye Kenneth Gilbert ajei. Na nkra ye nsa kan se ne amamre ni amane ye koso dindindin. E wa tre ye hwe bambo so. Wono office krenchenchenum. Na wo ye amamre ni nyina edani tumi no de amapani. Ye nkwa homa no so na prince owusu ase edu. Wono entwa ho fonyini emfama ye prince akwa ba.
3: Meje so obri ye boa.
2: Sabre jumedi a wo die se wo dane tumi de amaso afo fofra oba behwe bambo so no. Wa hye ase ana wa wie ana se e koso.
3: Yo, menu kase di eye amamre anata mani e koso no. Oswa fofu fra sisi wano edebebe defense so Kenneth Gilbert J. Sisi di wano ene ye defense minister. Ani di akon krate ma handi novano. Wamo aye edie wye. Wadene kasa e tuja no.